öppna det hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna det hjärtat, det hjärtat. Öppna, öppna, öppna det hjärtat, det hjärtat. Gå ner.